kwa me babo ne se obe bie ni nsem adi amao odo ye o odo ye o ni situation biara ye kumu na ma me ne ehwe ye do ni se me kura me ne tie wu me baba ko so afri mu me ne obi